sam nao do vrek, kam taki pored sela. Sam odre ima cibulkama, tapetim parmazan.